0: ling thap che so nga yi a pa ni ling mi sar hu ye ki zar zhong xi yi xi da gu yin la tiao lang ting zhe xi yin za ge zhi la na tou hu ye ba la ki ne wo ne ling mi sar hu ye zhen lin ki zar ki le zhong ren wo xi ta qin zhe cong bu la ang Sendu lenge kong tu kwe myo lenge liya, di zang chu yin doji la ki chi na uwe, nga yi apa ni ling mi sar uwe ki zar zhong si yin si bie lu zong di zom zhe che che nian zhu shu bi yin. Ting di zom zhe ga zi li zhe chu sam ta ha si yin. Nama lenge chu dian jia guo.
1: Na nga mune ta pa zhe, zhong guwe chok tu guru wa si yi ba ti la, ji bu tang pa si si zhe.
2: 기부탄베 쥐상탕니 미남키 총회 쥐키 자주키 쯔친더불교르윤 기부탄바탄니 쥐치라 로바양 기부탄바남니 심상라 상삼갈 기부탄바남니 흉창신 텀지수 기부탄바남니 로주치신 미경신 안저 년참기 미빛상부등계기 미피해바남장 기부탄바이
1: 기부 담바 담 조싱 기부 담바라 미끼 때네 담배 주성 경원이 중국의 닝돕기 시대